0: Yes. Gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelage, Batnalandi, camping, chalting, gåumete og ein festivalstemnige to sent først å glemme. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nosse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut igjen, og jeg kommer ikke.fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill heldur hava fri, till okej,
1: till okej. We will rock you. Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färg om läkantur. En allt jag handbollskapping, här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje og events.fo. Distapatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa distapakken. Stol av Vensen Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsversland i fyrjon nekrantori. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps och karret.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: aktiv showmower. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre. Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein nachtjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatner. Hesse Lee Lutaga, GG, Kiel, Valur og Hein of Years. Kjem ergo mestja á events.f. Dista patchen við 6 stón kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stóla Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av Tryggarskavon, Steinslån i Ruton, Lackeringon och mängd annat. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Du må, hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et luidis under meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen, til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
5: Nå er tors og fag.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerne stedet. Til tøyen som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Endur hørt av fm1.fo.
1: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
0: Så lorsta av fm1.fo.